se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg

0: Her NRK Nyheter klokken fem. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enige om.
1: NATO er enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på

0: och Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen. För det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
1: Norges finansminister och tidigare generalsekretär i NATO Jens Stoltenberg säger att det inte längre är någon NATO hvis USA skulle dra sig från samarbetet.
2: Nej, inte det NATO vi har känt i snart 80 år. För det handlar ju nettopp om Europa och USA som står sammen och möter alla trusler. Men nettopp därför är det så viktigt att vi gör allt vi kan för att hindra att Europa och USA skiljer lag och att NATO fortsätter också i 10 åren som kommer.
1: USAs specialutsending till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öya flera gånger. Landry avslutade onsdag ett 3 dagar långt besök i Nuuk, där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdade var en varm välkomst. Också USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland denna veckan. Amnesty reagerer starkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han begæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK PN+.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar.